Sommer snakke om, kan vi det kærlige, kærlige? Og til æs med bitter.